0: furusa an fana b'a fɔ sabari kana kɛ o man ɲi nka ni ala ye nɔgɔya kɛ olu ye ka fɛn di u ma u b'u muso kɛ fila ye u b'a kɛ saba ye u b'a kɛ naani ye namu o tuma na anw jɛgɔnɔw u ye an filipine na wa u ma an filipine na
1: filipine na
0: u ye an nanbara wa u ma an nanbara
1: u y'an nanbara
0: namu